0: ើខាងអីវិស្វករហើយនឹងប្រពន្ធណាវិស្វករមេប្រេងហ្នឹងហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ធ្វើ professor ហ្នឹងពេលថ្ងៃហ្នឹងគេពេលដែលយើងនៅចិត្តពេញប្រហែល2 3អាទិត្យហ្នឹងគេហៅថាគេប្រាប់ថាឲ្យទៅធ្វើការ
1: ធម្មតា
0: ចូលធ្វើការធម្មតាវិញគាត់ក៏ចូលទៅហើយបាត់ទាំងអស់គ្នារហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏បាទណារហូតអត់មានដឹងថាគាត់ស្លាប់ហ្មងហ្នឹងហើយមកគ្រូទៀតជាខំហ្នឹងក៏ប្តីគាត់ធ្វើ professor ដែរហ្នឹងក៏គាត់ប្តីគាត់ហ្នឹងក៏ចូលមកម្ពិញដែរគេហៅថាមកជួយធ្វើការនៅម្ពិញវិញប៉ុន្តែបងស្រីហ្នឹងគាត់នៅជាមួយកូន5នាក់ពេលហ្នឹងគាត់បានគេជលះទៅដល់កោះកឡខេត្តបាត់ដំបងណាហើយគឺអត់បាយមែនតែនហ្មងគឺដាច់បាយស្លាប់ហ្មងកាលណាមានគេចេញពីប៉ុតប៉ុតមកវិញហ្នឹងគេនៅសល់គេនៅចលាសទៅចិត្តគាត់ហ្នឹងគេមកប្រាប់មីងថាគាត់ហ្នឹងស្លាប់កូនម្ដងមួយម្ដងមួយដោយសារដាច់បាយហ្នឹងហើយដាច់បាយហើយគាត់ទីបំផុតហ្នឹងក៏ស្លាប់ទាំងអស់ទៅហ្នឹងហើយអូហ្នឹងមានអ៊ំមួយទៀតអ៊ំហ្នឹងគាត់ម្នាក់ឯងជាមួយចៅវិញចៅហ្នឹងនៅកោតនៅផែមួយខូបដល់ផែមួយឆ្នាំហ្នឹងពួកឯងពុកម្ដាយតែគេចូលពេញវិញទៅគាត់វាកូនហ្នឹងត្រូវទៅមួយយាយហ្នឹងក៏ទៅភូមិកោះកឡហ្នឹងដែរក៏ដាច់បាយគាត់ស្លាប់ដែរហើយចៅហ្នឹងក៏ស្លាប់ទាំងវេទនាជាទីបំផុតដែរដោយសារកូនហ្នឹងវានៅបើកដោះហើយដល់ដាច់បាយទៅវានឹងអឹមដោះយាយទាំងអត់មានទឹកដោះហ្នឹងរហូតយាយស្លាប់ក៏វានឹងជក់ដែរហ្នឹងគេបើប្រាប់មីងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅស្លាប់អស់ហើយនៅសល់បងប្អូនមីង6អ្នកហ្នឹងសល់តែ3អ្នកមកវិញទេដែរសម័យប៉ុលប៉ុលហ្នឹងណាមានស្លាប់ដល់វេទនាដោយសារឈឺផងដោយសារសំខាន់គឺអត់បាយអត់វេទនាណា
2: តែយើងដឹងអញ្ចឹងគឺមានការភាពខំសម្បានខ្មែរក្រហម
0: វាហួសវាហួសនិស័យហី
1: ថាខឹងវាយើងចេញ
0: ហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាមិនដាប់គ្មានអ្នកណាគិតដល់វាមហាខោខៅមហាអស្ចារមកគេថាពាក្យសម័យហ្នឹងគេថាមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារគឺអស្ចារគ្រឿងស្លាប់មនុស្សស្លាប់ដោយសារយើងអត់គិតដល់នឹងឯងជាឬមួយដាក់ក្រក់ក្នុងពិភពលោកដូចគ្មានណាធ្វើបានដូចជំនាន់ហ្នឹងសម័យពលពតនោះវា
2: សាហាវមានឆ្ងល់ថាវាមិនក៏ធ្វើបាបប្រជាជនយ៉ាងអញ្ចឹងមានឆ្ងល់ក្នុងចិត្តអីអញ្ចឹងទេដ
3: ល់ចឹងឆ្ងល់ក៏ដោះស្រាយមិនរួចដល់តែមិនដឹងរហូតដល់គ្មានបណ្ដា
4: ដឹង
3: ដល់តែមិនដឹងរហូតហ្នឹងឯងមិន
2: សមមិនដឹងរហូត
0: យោបាយគេដើរខុសផ្លូវ
3: អមែនយោបាយវាត្រូវខ្លួនវាប៉ិនវាមិនត្រូវមួយយើង
0: នេះទីផុតវាខុសនឹងស្រុក
2: នៅតែខំដល់ឥឡូវនៅខំសម្បាដល
0: ់ការពិតអ្នកណាក៏ខំដែរបងស្លាប់ដោយវេទនាអត់បាយអត់ឯខំប្រឹងមកជីវិតដើម្បីការរស់នៅចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមទីផុតមកស្លាប់អត់បាយដោយសារគេយកស្លាប់អីតើយ៉ាងម៉េចអគ្រប់ពេលដែលយើងជួបបងប្អូនជិះដូចខ្ញុំមួយមីងជាមួយមីងម៉មអញ្ចឹងប្រហែលឆ្នាំ4 5ឆ្នាំមកជួបគ្នាម្ដងនិយាយឡើងលឹកឃើញអនុសាវរីយ៍ការឈឺចាប់នៅសម័យប៉ុលពតហ្នឹងហើយមកវានឹងការឈឺចាប់ហ្នឹងវាខ្លាំងពេកមិនអញ្ចឹងណាបងហ្នឹងហើយដូច្នេះយើង
2: អពតអារម្មណ
0: ៍អូខូវានឹកឃើញរហូតហ្នឹង
2: ទៅចំពោះមីងខ្ញុំខាងនេះប៉ះពតអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដល់ពេលចាំពីអពតហ្នឹង
3: ប៉ះពាល់អារម្មណ៍ហើយប៉ះពាល់អារម្មណ៍រឿងនៅតែមានការមិនអាចនិយាយបរិហាបានហ្នឹង
0: នេះហ្នឹងហើយដូចបងថាចឹងដូចអារម្មណ៍ហ្នឹងវាយើងវាថាវាជួយចាប់មែនតើមិនមែនតែគ្រួសារយើងទេម
3: ែនទេ
0: សាច់ញាតិជាច្រើនហើយនឹងទូទៅអ្នកធ្វើការអ្នកគ្នាអ្នកខ្លះអ្នកប្រាជ្ញអ្នកអីណាក៏វាសម្រាប់សំខាន់គឺអ្នករៀនសូត្រចេះដឹង
3: អ្នកបញ្ញវន្តនឹង
0: គេច្រើនតាយូរចឹងគាត់ពីដើមធ្លាប់ជាអ្នករៀនបកកាយគេលេខ1ចេញមកធ្វើការទៅប្រជាជនឆ្លាញ់គាត់ធ្លាប់ជួយសម័យដែលគេបាញ់គ្នាប្រជាជនដាច់បាយគាត់ទៅរលួយមកជួយប្រជាជនដែលជាប់សម័យកំពុងបាញ់គ្នាសម័យលុនណាប្រជាជនដាច់បាយដាច់អង្គដាច់អំបិលអីហ្នឹងគាត់ទៅរលួយយកមកជួយហ្នឹងទៀតហើយទីបំផុតណាអាពួកខ្មែរក្រហមនៅភូមិហ្នឹងវាអ្នកយក
3: យកគាត់ទៅស្លាប
0: ់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅស្លាប់ហើយឈឺចាប់ហ្នឹងណាយូអត់យូដឹងរឿងហ្នឹងហ្នឹងគូយូចាំមកជីវិតទេរឿងហ្នឹង
2: ចុះអត់មាននិយាយថា mental health មានអី

0: mean counseling ឯងចេញពីអពុកជាជនខ្មែរមួយ
1: មានខនសឺលីងណា
0: ដូចសម័យលើណា
2: ទូទាំងប្រទេសហើយពេលហ្នឹងណា
0: បាទ
2: ហ្នឹងហើយទូទាំងប្រទេស
0: នៅទូទាំងប្រទេសតាមដង
1: តើរួចហើយតែរកស៊ីធម្មតាទៅក៏មិនម្នាក់ម្នាក់តែនេះ
0: បា
1: ទមានណាខនសឺលីងអ្នកណានេះហ្នឹងហើយមាន
0: បាទយាដូច្នេះ
1: អញ្ចឹងយើងរស់រៀងខ្លួនណាហ្នឹង
2: ហ្នឹងហើយប្រាំងរស់ម្ដងទៀតហ្នឹង
0: ហើយមិនបានជួបគ្នាពួកកាចិត្តប្រាំងចេញជំនឿអត់បានពេលណាពេលជួបគ្នា
2: ហ្នឹងមានអ្នកនេះហ្នឹងហើយ
1: តាមនេ
2: ះអញ្ចឹងការជួបគ្នាមកពីយើងនៅអូននិយាយទៅប៉ះជួបបាយកាលនៅយើងចេញពីប៉ុលពតមកហើយយើងបានមកចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីនៅទីក្រុងភ្នំពេញណាចូលធ្វើការដូចពូចូលរៀនប៉ែតអីអញ្ចឹងទៅដល់នៅបានប្រមាណ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំដែរកាលហ្នឹងដល់នេះមើលសភាពការនៅទីនៅពេញហ្នឹងដូចយើងអត់ពេញចិត្តនឹងរបបក៏សម្រាប់ចិត្តចេញមកជន់ភៀសខ្លួនទៅណាហ
0: ្ន
2: ឹងហើយចេញជួសខ្លួនទៅក៏ចៃដន្យបានបងមួយនៅអាមេរិកណាបងថ្លៃមួយនៅអាមេរិកគាត់ដាក់ពាក្យហោដែរកាលហ្នឹងមកទៅនៅជាប់អាខោដានឹងអាថៃវាធ្វើបាបអីផងកាលហ្នឹងហើយដល់នេះបងអាមេរិកហ្នឹងធានាពួកមីងនេះមិនចាញ់ទេក៏នេះបានបងមុំនេះធ្វើស្ពានយកមកឆ្លាក់ចឡងពួកមីងមកជួយធានាជួយអីយកមកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយបានទាំងយូរដែរមីងមុំហ្នឹងក៏ធានាជួយធានាមកដល់ហ្នឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យរៀនឲ្យសូត្រអីទៅបានជីវិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរស់ដូចបានជីវិតថ្មីមកវិញហ្នឹងដោយសារគាត់ជួយមកហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងដើម្បីជួបនឹងហើយបងគាត់មកតំបន់ហ្នឹងគាត់ឆ្លងកាត់គាត់ស្ការផ្លូវឲ្យអស់ហើយ
1: យើងអរគុណដល់កៅមិនយូសេលិនទៅដែលបានជួយយកជនភេរខ្លួនមក
2: ហ្នឹងហើយពូបានមកដល់ហ្នឹងបានរៀនប៉ែតរៀនអីហ្នឹងនៅញូហ្សេឡង់ចប់សពគ្រប់ហ្នឹងបានផ្លាស់ប្ដូរតាមមនុស្សទៀតទៅនៅសិកអូស្ត្រាលីអីមករយៈអីហ្នឹងហើយឥឡូវមកជួបជុំគ្នាហ្នឹង
0: អត់មាននេះចេញពីសពម៉ែទៅជុំទៅ2ឆ្នាំណាមក
1: ចេញ79ហ្នឹង
0: 79ហើយមិនក៏ចេញ79ទៅដល់ជុំមុនគេហ្នឹងហើយគេហ្នឹង
1: ដល់ជុំមុនគេណាជុំគេនេះមីងចេញពីហ្នឹងដោយសារពូនៅប្រាំងគាត់ទៅធ្វើការនៅទួលដែរហ្នឹងបានពូមួយទៀតគាត់ទៅបើអង្គទួលដែរហ្នឹងឯងបានជួបបានដឹងថានៅរស់ហ្នឹងបានពូគាត់ទៅយកខ្ញុំមកហ្នឹងយកចេញមកតាមជុំដែរដល់ឆ្លងកាត់ព្រៃយប់ជ្រៅមកតាមមិនបានមកចូលដល់យួនវាយនៅអាចនំជំរំ7លោកខែជំរំ7ឆ្នាំនឹងយប់នឹងយួនវាយវិញតែនឹងបានរត់ឆ្លងចូលមកខាងទល់ក្នុងទល់ដែននឹង
0: ហើយវាក៏រត់ចូលជំរំមកដោយសារគេចៃអង្គចៃ
1: ហ្នឹងហើយចៃអង្គចៃអីហ្នឹងឯងចំណាននឹងគេមកយកអង្គឲ្យគេរៀបចំជាជន់នឹងបាននាំគ្នារត់មកចូលជំរំនឹងចូលជំរំហ្នឹងយួនដេញទាំងយប់ទៀតនឹង
0: ទៅដល់ជំរំខៅដាង
1: នេះតើអត់ខៅដាងនេះគ្រាន់តែឆ្លងពីនឹងពីបោះជំរំ7ហ្នឹងវាចប់ទល់ដែរនឹងមកថាយួនវាយយើងគ្រាន់តែឆ្លងមកព្រឹបមកខាងនេះហើយយើងថ្ងៃហ្នឹងចេះរៀបអង្គរៀបអីចាប់ស្រែករៀងឲ្យដើររកអពៅទាំងយប់អពៅវាទៅជ្រោតស្រូវជាមួយជួងហ
2: ៎
1: ទៅជ្រោតស្បូវយកមកសង់ខ្ទមហ
2: ៎
1: តើក៏បាត់វាដើររកវាទាំងយប់ឲ្យដើរចេញមកហ្នឹងគេឲ្យយួនមិនធ្វើឆ្កែលូមកធ្វើឆ្កែលូយើងពីក្រោយហ្នឹងនេះខំចេះបានជួងឲ្យអពៅចូលចេញពីគៀនណាមកបានឆ្លត់ឆ្លងមកខាងនេះវិញតែបានព្រឹកឡើងដែរពួកដែររេតក្រោះកាក់ក្បាលកោះហមគេទៅជួយយកមកបានដឹកមកជុំខៅឲ្យដាន
0: កាលហ្នឹងមានជុំខៅដានមានផ្ទះសម្បើអីច្បាស់ល
1: ោកមានគេទៅចាប់សង់ពុកមេងចូលហ្នឹងដល់ជំរំទី6ឯដល់ទី6គេធ្វើកសាងដល់ទី6ពេលបាត់យប់ថ្ងៃហ្នឹងឯងដើរមកនៅបានមួយថ្ងៃទៅកិននាំគ្នាពីអ្នកអាមរាណហើយទៅកិនដែរមកសៅភ្នំដែរទៅបានជួបមីងម៉ូនីកាឲ្យពីយុនបាទ
0: អបបាក់មិនដែរមកដល់ញូសិនដបង
1: ដល់ញូសិនដបងមានស្អីបបាក
0: ់ថាវិ
2: ប
0: ាកវិសបបាក់វិសបបាក
1: ់ឡើងមានអីបបាក់បើមកដល់យើងរត់គេរៀបចំមាន sponsor មានអីគេជួយគ្រប់គ្រងយើងនឹងគេជួយទាំងអស់ហ្នឹងបា
0: ទចុះមកដល់ដបងមិនដែរ
2: អមកដល់ដបង

0: បានបងគាត់ជួយរៀបផ្លូវអស់ហើយហ្នឹងអត់មានបបាក់អីមេបណ្ដាលគ្រាន់តែថាចាប់ផ្ដើមជីវិតសាងជីវិតថ្មីវាត្រូវតស៊ូបន្តិចណាធ្វើការរៀនហងទៅបេះផ្លែឈើផងធ្វើការហីគាត់ហ្នឹងអត់បងអីមកដល់បងគាត់វែកផ្លូវរៀបចំទុកឲ្យយើងអស់ហើយនេះមកតាមក្រោយគាត់នឹងអត់មានបញ្ហាប្របាកទេមកស្រុកគេនឹងណាមួយភាសាអីក៏ដូចថារៀនពីដើមចេះខ្ចេះខ្លះដែរម្ដងអាចប្រើប្រាស់បានខ្លះដែរណាណែនឹងចំពោះគ្រូសាមីង
1: មកដល់ក្រៃ
0: តែប្របាកបន្តិចដែរបើភាកជាក់មកដល់នេះបានតែមួយខែបានឆ្លងតលេកូនបើមួយនៅនឹងហើយតែជាក់យើងមកដល់ដបូខ្វះខាតរឿងអេលិចត្រីសទីមិនសក់ណាមួយសំចៃផងហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែហ្នឹងគេថាជាភពសំណាងហើយបានមកដល់ស្រុកគេហ្នឹង
1: បាទសូមអរគុណឥឡូវអឺគឺមេរៀនជីវិតមានច្រើនណាស់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមឆ្លងកាត់ភាពអប់ឃ្លានតាមជ្រុំដាក់វិញតាមមានអ្វីដែលថាជាដែលថាមេរៀនជីវិតរបស់យើងហើយដល់ចឹងឲ្យគ្មីចំណងក្រោយយល់ដឹងអំពីបបិសោរបស់យើងនឹងហើយ
2: គ្មីចំណងក្រោយវាអត់ដែលហត់នឿយដូចយើងនឹងមិនចង់ជឿទៅប៉ុន្តែគ្មីចំណងក្រោយនឹងគួរតែប្រឹងខំរៀនកសាងខ្លួនឯងឲ្យនេះឲ្យកសាងប្រជាជនកសាងជាតិកសាងជួយអ្នកដែលចំណងក្រោយនឹងឲ្យរៀនមាន
0: ហ្នឹងហើយ
2: ចង់ដល់ខ្ពងខ្ពស់ឲ្យចេះដឹងខ្ពងខ្ពស់ហ
0: ្នឹងហើយចង់ថាចង់ឲ្យកូនក្មួយចំណងក្រោយនឹងខិតខំសំខាន់គឺការរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងដើម្បីជួយសង្គមផងកុំឲ្យតែចេះតែដើរតាមល្ងិតល្ងល់អ្នកដឹកនាំដឹកទៅខុសគាត់ចេះតែតាមទៅគាត់ថាឲ្យចេះមានបញ្ញាដោះស្រាយដឹងថាខុសត្រូវយ៉ាងណាណាហ្នឹងហើយហើយសំខាន់មកនៅស្រុកគេផងថាគេជឿនលឿនអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រមើលទៅអាចថ្ងៃណាមួយអាចទៅជួយកសាងស្រុកយើងវិញក៏ល្អហ្នឹងចឹង
1: បាទតែបើយើងគិតមើលទៅការរៀនសូត្រពួកដូចមេខ្មែរក្រហមពួកមេខ្មែរក្រហមសុទ្ធតែរៀនចេះដឹងខ្ពស់ខ្ពស់កំតានៅទីមិនចប់ដឹកនាំប្រទេសធ្លាក
2: ់ព្រោះមកពីនយោបាយនឹងវាជឿគេពេកចាំមើលអ្នកដឹកនាំមានសិទ្ធិសិទ្ធិបណ្ឌិតមើលលាវសំផនហ៊ូយុនហ៊ូនឹងអីនោះសិនមែនអ្នកណា
0: អានឹងហើយគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងប្រទេសយើងលិចលង់មកពីកូនខ្មែរយើងអត់បានរៀនជ្រះជ្រៅហើយល្ងិតល្ងងតាមអ្នកដឹកនាំហើយគិតថាសៀនុនឹងគាត់មានបុណ្យដែលចេះតែគ្រប់ខ្លាចអាវាតគាត់ទៅ
2: ព្រោះខ្ញុំដល់សម័យពតណាគេនៅដេកយប់ជ្រៅមកពីធ្វើការហត់យប់ជ្រៅក្តារទៀតគេដាស់ឲ្យទៅមើលកុនដឹងកុនអីហ
0: ៎
2: កុនសៀនុសៀនុម៉ូនិចហូយុនហូនឹមខៀវសំផនស្នៀកខ្មៅនៅក្នុងព្រៃនឹងឯងហើយសិតអានារីនារីជាជួគេនឹងសិតអតបនារីស្នៀកខ្មៅពាក់ខ្មៅបដាញ្ញាពេញនឹង
1: តែមើលកុននឹងគេថាឲ្យ think inspire យើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ដឹកដួលចិត្តលុតផ្លោះបញ្ញាចិត្តអញ្ចឹងណាមិនមែនប្រចាំង
2: វាប្រចាំងនឹងដើម្បីគេនេះដល់យើងដល់យើងអ្នកចេះដឹងប្រចាំងទៅបានយើងដឹងថាអូតាមពិតសត្វអាមេធំធំទាំងនោះវាបកកើតប្រទេសឲ្យទៅជាអញ្ចឹងតែយើងអ្នករៀនចេះដឹងយើងដឹងពីដើមយើងទុកចិត្តឲ្យចុះសារដ្ឋមន្ត្រីសត្វអីអីយើងទុកចិត្តហើយដល់មកស្រាច់ស្រួលមកឃើញសៀកខ្មៅពាក់ខ្មៅក្នុងព្រៃស្ពីកភ្លើងហ្នឹង
0: ភ្ញាក់ខ្លួ
1: នឥឡូវយើងនិយាយពាក់ខ្មៅយើងស្មារតីភាពជាមួយមេដឹកនាំធំធំហ្នឹងបាទហើយចឹងស្មារតីពេលហ្នឹង
0: ស្មារតីហ្នឹងហើយដែលតែងធ្វើទឹកចិត្តយើងដបងជឿស្លងហ្នឹងថាយើងស្មើគ្នាអត់មានអ្នកធំអ្នកតូចតាមពិតអាអ្នកធំហ្នឹងវាលួចស៊ីលួចអីលួចមាសលួចពេជ្រមកប្រជាជនយកទុកធ្វើមានខ្លួនវាហ្នឹង
2: មានខ្លួនវាហ្នឹង
0: អាធ្វើបានតែប្រជាជនតែជាទូទៅវាថាយើងស្មើគ្នាស្លៀកពាក់ដូចគ្នាញ៉ាំស្អីដូចគ្នាតាមពិតអានៅក្រោយខ្នងវាខុសគ្នា
2: យើងស៊ីប្រហុកអំបិលមានប្រហុកអំបិលគ្រប់ផងវាស៊ីសាច់គោអាំង
0: អំបិល
2: យើងក៏ជឿវាណាមួយចង់ឆ្ងាញ
1: ់បាទតែខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដែលដល់នៅពេលវេលាដល់មានដល់ World នៅថ្ងៃនេះគឺមក Holiday មកកម្ពុជានៅក្រៃឆេកផង Birthday របស់អ្នកមីងសុចដារិតបាទសូមអរគុណហើយជួបគ្នាន
0: ៅ
1: ខាងទី
0: អរគុណអានអ្នកសើសំភិតណា

បាទសូមអរគុណលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលបានតាមដានស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរនៅបទសម្ភាសន៍ដ៏មានន័យចំពោះស្ដាប់លេងៗតើបាទយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណានោះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងសិនជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយដោយសារបទសម្ភាសន៍វែងពេកតើលោកខ្ញុំចាប់ម្ដងហើយពាក់កណ្ដាលដែលខ្ញុំរកចំកន្ទុយក្ដាមបាទនេះលោកដាក់ឲ្យវែងទៅស្រួលយល់អត្ថន័យឲ្យចប់ ហើយខ្ញុំបានចាក់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារតែបទសម្ភាសន៍វែងបាទឥឡូវ